0: Imamo še čas za en članek iz Slovenske tiskovne agencije. Iz njihov stran sta znanost. Koleščarski dan letos v znamenju jal novih bobrov. Letošnji koleščarski dan, ki bo 5. septembra prvič potekal ob koleščarskem naselju Morostig na Igu, bo posvečen pisatelju Janezu Jalnu in njegovemu romanu Bobri. Obiskovalcem bo življenje koleščarjev približal z delavnicami, predstavami, pogovori ter prikazi spretnosti, ki so jih obvladovali nekdanji prebivalci Ljubljanskega barja. Tradicionalno prireditev, ki jo društvo Fran Govekar IG letos pripravlja 21. po vrsti, so organizatorji predstavili med plovbo po Ljubljanici. Program bo med 10. in 17. uro prvič potekal na novi lokaciji ob Morostigu, hiši narave in kolišč, kjer stoji rekonstrukcija koliščarske vasi. Kot je poudarila predsednica društva Alenka Jeraj, bodo obiskovalci zaradi nove lokacije letos prvič lahko dejavnosti koliščarskega dne povezali z ogledom rekonstrukcije koliščarske naselbine ter se tako podrobneje spoznali z življenjem koliščarjev. Program bo obsegal več kot 20 delavnic s področji naravoslovja, arheologije in ustvarjalnosti. Med drugim bodo predstavili arheološko raziskovanje kolišč, življenje in delo Janeza Jalna ter nastajanje njegovega romana Bobri. Pripravili bodo tudi splavitev drevaka in pogovor z arheologom Antonom Veluščkom z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, ki je s svojo ekipo sodeloval pri raziskavah kolišč na Ljubljanskem barju in pri odkritju najstarejšega lesenega kolesa z osjo na svetu, starega približno 5150 let. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi gledališko predstavo Koliščarji, za otroke pa bo potekalo tudi tekmovanje lov na belega bobra. Osrednja tema dogodka bo ob 60. obletnici Jalnove smrti njegov roman Bobri. Raziskovalka pisateljevega življenja in dela Marjeta Žebovec je pojasnila, da je Jalen Ljubljansko barje spoznal, ko je kot kaplan služboval v Ljubljanskem Trnovem. Kot velik ljubitelj in poznavalec narave je začel raziskovati njegovo preteklost, iz tega zanimanja pa je nastala tudi trilogija Bobri. Roman skozi zgodbo ostro rogega jelena in njegovega rodu prikazuje življenje koliščarjev na Ljubljanskem barju, kot so si ga predstavljali na podlagi tedanjega znanja. Jalen je po besedah Žebovec opisoval tudi njihove poti in povezovanje s ljudmi na drugih območjih, med drugim ob Dravinji, v Prekmurju in ob Savi. Velušček je pojasnil, da so se prvi koliščarji na območju Ljubljanskega barja pojavili pred približno 6700 leti. Ime so dobili po bivališčih, ki so jih postavljali na lesenih kolih ob nekdanjem jezeru. Bili so prvi poljedelci in živinorejci v osrednji Sloveniji, pozneje pa so se ukvarjali tudi s metalurgijo bakra. And that, ladies and gentlemen, brings us to the end of this evening's program. And please remember, our next program will be Sunday afternoon at 2 p.m. and, of course, next Wednesday evening at 7 p.m. It's goodbye from me, Rosemary.
1: And goodbye from Anna Maria.